0: Temita para terminar la jornada, ¿sí o no? Temita para terminar la jornada del día de hoy, chiquillos. Yo me comienzo a despedir para ya volver a la una de la tarde con todas las pilas puestas para tener un nuevo aviso económico al 100%, igual que el día de ayer, que fue formidable. ¿Vale? Últimos mensajes.
1: Hola, necesito.
0: ¿Willy?
1: Un saludo para el papacito que está en el wii wii wii wii wii. Con el wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii
0: wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii wii